ночь. Мюджисли Ефирия Дакмак Йекнануне Йонентби Джогну Ням нак ню фокне Хеха Кутаха Джог Ню Джог Нямитам Так Харибу Рей Фасиене Ко Галанкор Неду Дугумак Мук ci xewon waxon nañ ko ci waxtan ñu genn bi yonenti bi ak fe ci barab bi di Hudaybiya am ay ndaw yu nga xamne quraysh ñoo leen yebal ndaw yoyu doon ñew nak amon na lu leen taxa jog té modi xam lutax yonenti bi jog gannaaw bañu ko xamé ba nopi itam ñu ne ko do dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi ñeriñu dëkk bi tax ko jog muy diglé lu baax di téré lu bon lolu taxna wa dekk ba nonu ko ñeen xam valeuram te modi wa madinatul munawwara ñom ñu am fayda yi récupérer sayyiduna muhammad yobbu ko medin yaatal ko jappale ko bu mu tuddé len lansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ci medina l'islam bi di am doole fofu ci medina ak dekk ya ko wul taxon na yonent bi xelam nekk ci dekk bobu di dekk ci sanam di makkatul mukarrama nga xamni fa la juddo fa la ay mamam nekk ak imamatam ndax maamam boobu di ismaïl ak maamam boobu di ibrahim ñoo tabax kaaba ga te ci ñoom la soxe ko kon foofu rek la xam ñu xëy génne ko fa mu bëgg ñëw def ni ñëpp te moo di umra ji dal di delluwaat ñu ne ko doo fi dugg pour umra mu mel ni waxtaan woowu nekkoon na waxtaan wu xawoona tàng ndax bi mu agsee foofu ci Hudaybiya yéféer yi di ko nunu yebal ku ñuy wax Budayl Budayl ba mu ñëwee la ko yonent bi wax moo di ne ñun dañu ñëw rek pour umra si waaye bu ñu naree tere nag danañu xeex ba mu delloo wax na ko waa quraysh ñu dellu yebal ku ñuy wax Xulays ibn Alqama Xulays moomu nag bim ne tëll yonent bi ci xam-xam bu ko yàlla xamal xamal na ko ne Xulays mi nitu diine la kon bu ngeen defee yëfi diine dana gëm ni ñun ñëwuñu pour xeex si waaye dañoo ñëw pour umra si ñu daal di tëral addiye ya ba ñu tëralee addiye yi pour rey ko ca la Xulays daal di kabar daal di tudd yàlla wëlbati fasam daal di ñëw ci waa Quraysh ne leen ñun kat bi ñuy allié ak yéen songu jàmbur boo xam ne jàmm ko tax a jóg bokk ca woon te Mohammed mi mu gis jàmm ko tax a jóg dafa ñëw pour umra.